Kukaribu kuru watereke ile ya roza kwa tiko mkutote wita waduma.

0: Eat anything you want. Yes.
1: Let's go.

Bugwere Online Radio. Anti Bugwere Online Radio, kwezeyo.

0: Makuma nga tuliro mkalulu mutuima nero twakubasira mutu dambye kimala mutu ibake sente nga tunoni ya kalulu tuwalete program je government muulira ati anu mutu sinyire era uli alete mputu ikomera amba komera mazima walima ate tuwera vila ntesagi nujapala haba nabaku fakenzara ngolomu ikomera.
1: This is Bugwe Life Updates Blue TV Trio. Follow us on Twitter, Instagram and subscribe on YouTube.
2: Nya natira okubugwere live updates TV abagwere bayizinga abacomplaininga oku statements honorable mboys atawako ojazwireyo nakola oluvanyu maraba gwere abasinga okwedima abakobantu tibafuire oma nyumba gawe. So ngabugwere live updates TV tugezere ko kubanonye statements jino mugeziye ko ujulisisya muone kitufu honorable mboys atawako yali mutufu oba yatumwire wundi kuba iye omuntu mula yako banti yakulire eje kinyizire nga yeita nenga abe ageze yako communicating nga kobero mugwera aliye. So muli sisi entumula ye a yetaga okwesotinga mwesotinge ya aba ikirizwa kumujajinga mumujajinge nenga ebyo ni ebigambo bye uwo yongera ku subscribing au sharing au liking
0: ya kuba byenja bulo ko ize banyabo ne basebo na baire ku Emmanuel C5 Maita gaine, mumaita zena mba maite. Maite mputu janyu zena maite janga. Ati aneje vitukire, muhula mzenyo. Mwaku umanga tuiro mkalu mutu ima. Nere utu wakubasiba. Mutu dambye kimala, mutu ibake sente nga tunoni ya kalulu. Tuwalete program je government muulida. Ati anu mutu sinyire. Era uli alete mputu ikomera. Amba komera mazima. Walima. Ate tuwera vila ntesagi nujapala. Haba nabaku fakenzara ngolomu ikomera. Tituli kuwa saba, tituwa fuo ulezi kumiviri janyu. Tuli kufuwa manyumbage mwazimbire. Ne muli kuletoru gezi, oge motoa kuwa fuwa kumadiba. Tuli kufuwa manyumbaga anyu. Ate muli wa siru siru ino, muli wa chafu. Niki tuletoru malaria. Obanga timu maite, zena somere kukatono kati. Kwangu professor ni yaba ya somerino. Nebi ntevilete nsinomu nyumba ya uchafu. Kase nyumba befunyo sukari, efunyo chumbi, efunya gamanya, ati anogwa sukire muzimo. Omsa iza sikama, omkala sikama, naba naba sikama. Enyumba neduku ulika. Aba ni mnyu wako mwenge otimbo izi. Nonyo mwenge, toiriana maino, omuna kufunyo tichoroni. Enyumba izwire muotomu bibi. Mugona nemere mmanyumba oduma ulo mutero supa abakali enagi masukire mulimo ntio inakwefua kalifua nofunya kusa kashino bano msaiza muli makasiru nimu mlete nsu no mnyumba nze makobera mazima wange myanka jange ginji kiri okwa kobere mtata akulira ateti mbati ambula chembati yako kwange sana wakatombo izinfire mba mfire. Adia nafu angakali kwa kwa hivyo ndoza, malibi funamutu. Atia ndikuwa kwa mube no uyonjo mmakagani. Oya leke izuli omtao ni ejeri, wa ajagi wasika mama anye. Oya jensu na givyali ile mruwaki. Kubanga muli mochumbi jensu na jekitaka. Neni mduirye nyumbemi ntevi chafu. Awasa ya nsivakoba ntevi uka vyo na viona. Bine ndoza moiza. Evi ntevi etevi uka, chumbi. Sukari, mwenge, ama andi muduku kenkwa oti, oti mnyala. Omuna kore nkwa anga tie, mwemle kati, neogumanga uku mingamuro kurumbe, nale wako baniki, kimwemle na mwabele ukunga. Muko miembe kaba antaba yonjo. Atene gira mkama mti, ensu nabafua tigifua, kubanga ensu nabafua ukitempe. Ewa fua ukitempe, kitegeza anti, ensu noni yaba tukiromu nyumbayo. Aso wakati ameko kitempe, ngatako kufunyiriji ayaba. Nana unusu natieta kufunyiriji, kubanga ona nyiroli kufunya. Aiza wizi direct ukuruma. Aso wakati ukuruma, kaisi na ukitempe.

Kokomster Records.

remember again, back over there. Even again. Get down. Kikoiko. Oye ni ona ulimoso wedi, oye waise uteu. Ndako kumwemba ngeisa na mwa, akari ndi emelero njero yo. Mwari moso wedi, ni babo nonere uteweyo. Ndako kumwemba ngeisa na mwa, akari ndi emelero sowedi. Owa ro utama ito kulima uwe sikire mmatauni. Awo mleke mbu yembe, kiwa irange koneno. Baba mleke mba tegeze. Umaito beni yukuru nalifera. Waliba kutonu mikide mba ilo mkunyumba. Hawa kalibali mpuka kabire. Ilo mama ya liswa jaka venga. Nazono mikide mba ilo mkunyumba. Inama siragamze ilo manilo. Hawa nangabe dena bohu aboni baba likanye kifundi. Nazono midukuli kila katiade. Habanta kabante meraka bale. Wanabande bawandiko usende. Nazengi zimba ila katiade. Hawa nibandu kila kakango. Nazono mikine jiki jomkunyumba. Alimule kemba kubire. Ivana ngemule kemba tegezo sewedi. Omwari monyeroyo. Ibabo nonere uteweyo. Ndako kumwemba ngo isana uwa. Bankari ndevele roso wedi. Omaito mayo mwanuri ya vango mkulima. Ngo sewedi ya ramacho mwana. Atoso tukenzo siyoera maizi. Omwana namo siyoera maizi. Ati uwantu alero kunava. Omwana namo tualero kunava. Ati uwampeleli akabara. Toile membara kikanyugire mbaledi. Ato izo nkute konano. Mwana nakuta ngo sewedi. Ato nkute ivekano. Omwana naringiriro sewedi. Ato nkute inikano. Omwana nakuta ngo sewedi. Omwari momotufu. Ona uli makasi ye kukango manyumba na kingo mwana na mkobele ibo nobe nungoma wa ilile tuwa mkobele otake nkumimeka wa ilokobo mtuaro tabuturanga ibo nobe no umwana uli ya ule iloko mtuaro na nimba na ikiri yo sowedi etato na murundi yoko kubili etato na murundi yoko kusatuade evelero mwana umwana encha zuide mwona putula ato baba nkeke ilo makakuno umama ya ya wango mkulima nzo baba nkankanjo mkunyumba zeni zo guafiro mochara aiteva kove ile ntono ntono kaisuri ya uli ile jivone vyo ntono ya kukwe yesa na ugwana utono koizo kolo ule zinku na vyo neso walifu mbiru wankona ina koizo bene boti ka uli ile jivone vyo kana uli makari kutuaro msokoni elaka kwemba ngo mkitundu alemule kemba kovile rusuru bataire waka kiko kaisi lakumba ni abaji mwini makaji akatazwa mumu luganda nika kawuli ango sowedi nanze nkantia ime mbalenu bakaji kawuli lilio sowedi ni jamani sowedi na umundu mkulu nao ni ukulecho asta kafrula jamani batafuru zo sowedi iba baba mule kemba kovile kitufu gana uli monyero yo ino ni yengiri java kaika gana makumba ni ava chara ngati basolo kuwa yamba abobo na mleke mbara ule ino ni yengiri java kaika omaito kunyumba ya mkode vinoli jivatuchiria ina morondo entrevo mkulu jasisira akabowa kanene ee jivatuchiria kaiso yeti ano kisa kirumo mno vino achake ndone kisa kisaliza ifumbiru ulia mno vimu basiva mengoko ifumbiru ulia mno vimu batereke mkoko kaise kizwa mengoko ni kisense mula acheki ndo ne kisa kisaliza ii bababa mleke mbatekeze manange manengu mkaisa na uba mainake uwara wakuti ukumbafu kubanka usabiri yesento mmasokoni era ukumbafu kukareko kuru watereke ile ya roza kwa tiko mkutote weta waduma.

0: Orumbe ulangidi Okonango kuriri lukwato ulangidi Okuriri tuzera kukadi Oinzo kulotango ilukano mpala Oli chinoloto teme mumaizi Oli chinoloto mseja no mingao Oko ulema kezi wali wana kuibanga Omuntu mzuri Omuntu chakola kulokota mwinae Akolokota mwinae Njena sebali ne mzuri Ebizibwa bibyeta birozia Wabula tumulabia mwinae Ati yari miraga kiyere nige kiyato iremu Yabaile gomba gule ndege Ato uwa gule ndege cheme jewe itire Kaisa igulo ni waku izaku Waile muganda wale kado luganda lo Waile mugwele mwinao Olo lugwele natuga kuu Wabula tumulabu swahili Ati wewe Kungu waraka Sabu wa pesa Alifu isirini Kama unakata Uzima kuisa Funga yeye Ebu nyonga sana Kunja Kanyaga Baku ninaku Baku tiankula Baku tulionya Pako lugalia milioni Omuntu mzivu Ukulange kivanja iyo dagula irogo Waliawa kutuka ya jamatala simu Evi terebi bagemu Ama jama vundi Ama gongoro Esi mbiye munga ilo munga andaguli ya wawo Niwe unya Nizere lwa kililo Anoni ya womiwo Omuntu mzivu Okoveri yeyo mkari Ole eto kuchalo Aizaba yambe Owalu gambe ya liu na uire Ati mwalewe bakali ukula ula Akutaka ya firaka uka Ya kari kama kari wera ya tanu Baba ya mango kutuko mwale menye ikoti ya na Oya mewalile na liku ilamu Omuntu mzivu mukako wende Ntumula ati Alenge ne kubira ndongo Obitanga bakai gabali kukudula Tatake vidingidi Ndi alune chikumye mwize mwenye mbeleku Na yefu nilo mtu alo Olukulile mango koga sema igolo Omuntu mzivu Kachi inze kovanti Waluje mkonto mlati Omenga akariba kunyenge Nemi nolia akariba vidienge Na ataki anasele nilo babo Aba kaliti wata kibundi Walofu nyote atibazomu nyumba Na koma angomu ile tuko kati mse ule Umana wakatonda baila mwenye ino Odati mnange Abaile mnange ino Abevi dabateme kumatevenza Bawuli ya mwenge Mwisu kuhulire kuwani Otuazwa nifatu ukira wani so Omwa ulatumula ino Batu likiro mtu utawa kwenyewa Aba ilo mwina yogu watumula angana ino Omuntu mzivu Neye mkalira kuwikula Na kulola muma isona kweta marina Bula unoe Na luangu Na chindie Na mnene Babu ya vile Wanyile wani Okumbise chama utako veraku Umano mwiko kukuomela rumbe Mbo rumbe wa omela Laluja kukuwela kunjewa Echo funile Oteko kulianga kuku Urumbe ulangide Sabani Mulange mulienge kuku Katonda wange
1: Kape wala nasebe na aja
0: Ndeo fule kote yeno liro yoku
1: Nera
0: Oele mukangwa Kowa Mulango ulienge kuku Mungo uvele male mulango ulienge kuku
1: Kawabaile
0: Mulango ulienge kuku Joni we Echo vulele mulango ulienge kuku Bale mbale na ringi Nesa wakiwe ya twalira mulundi bai
2: The best EDM tunes in 1 hour mix.
3: Eire yo omuwakabaka w'ebisolo ebisolo bya baire bingi nga muli mwente muli mwempala muli mwengoina, muli mwama mbizi, muli mwentama, muli mwama mporogoma, mwali mwebisolo bingi. Na yeru alirumo, ontama yali atambula tambula, yali azwa kunonya chakulia, airaika. Atiana ontama onomu kutambula tambula, haji mporogoma abamu sibire, omu kanyomba, kalike mitali imbwa. Ngomporogomoyo tasoro kuzuamu na okorotia okutwala kungaba mwiguire. Muna ngomporogome ya woi nontama, omporogoma natandi koku mkungirira. Muna ngonjigule, onjigule, onyambo onjigule, enzale ndi undi. Ontama na emerero kubigere bibiri, na kuba atinzeti na ikiririo kuigula, na kuigula, nifune biziu. Muna ngontama na haba, omporogoma na gezi ya koku mwegaira ati muna ngeto yaba. Onyambe uyambi onjigule ndi undi. Muna ngengo maito ontama ni evisolevi ndi evidia wevitio vitio. Tivitegele keka. Ontama yali haba naringe nyuma. Nakoba atibanangi. Kanja bembo no msaizono. Ya tukile na mkwa ati muna nge. Zena kuigula wo. Tondie. Muna ngomporogoma. Yakobedo ontama anti haa. Nze tinakulie. Era tinsolo ukulia. Bakola kuwa wakanda gano. Aka kuba anti, ontama, AI gulomporogoma tamulie, muna ngomporogoma nateka kechinku mwati tinakulie. Omporogoma bali wankumu igura obati, ingeriji alia marire naku omu kanyumba angatalia, ya guire mamiro gantama. Tipatandi koka ayana, na ukobede ntianga angali upu igura o, nze ntitondia tusaini inga na kusaini inga, tuteka kuno kuteka kechinku mu, anti ya anze ndi undi. Munango mkasera konga bali ukwatagano matai. Ebisolo bindi ni ebizira. Bitambula bitambula. Biakuona ama tai gali nguru. Biti banange katuwa tuwe wanele kutute gerene nsonga lwaki. Omu kakati ya kwaite ontame tai. Ni basembe da. Erabi alivinge ebisolo bia sembe ile. Ebi ya sembe ile. Ni bitandi kukulia banange niki. Ontama atiat onu mwajiriri ya bamo sivire. Ni muhuli anzentie na kuigula. Tondie, nakoba ati tasoro kundia, mbae ni nankumu igula anti, omusaiza mboi ni kuungwa mamiro, kare, niye che mtu ajiri yeku, ngazena andi kwewozi yaku, nzenti nkutasira kufero muka nyomba, omporogoma na uli yaba inave, ntiba nange wa mamuona mutia, banu mbo nebe ya uli yanga bombo na bariba mutia, onte, ngatasoro kusaromu sango guna gusalida, omporogoma, ombuli, yari ati omporogoma, ngatasoro kugusala, ombaki, mbizi, jojojo na ngatigisora lero so mbizi, ngatasora la kimo, okusaromu sango, ogusariro mporogoma, ntigu kusingire, oterodi, kubaya alia maite, ya terodi, aiza kubako no musari womu sango, evi sole visingo ungibyo mbiona, biakobere ntia iso etitueteko monsonga, jindi tumanya jezu ire ire, munango mbisole vibyo mbiona, biali bikali byabo maiso binu byegana etaye de bakali bagwanga ino mamiro niye wazwera efudu owo mukonkoro yena yemerere kubigere byebiri ofudu ni ya wulirya nti munange nga mukali kusisinkana nontama obaire munda obaire nza omporogomati mbaire munda ofudu ni ya kobera omporogoma nti munange kade tukangeyo oiro munda tuono uziwo ubao uku kaisho kurukenza munango usiruwa mporogoma ya ulisisirie ama geziga fudu yena angaba munda ere ya ingi iro munda ofudu na izana igarao yali yankwe igarawati ebisolo byombyo na biulia nti mukakati teto kolero otia nti kibaire chetagisha kitio nti ateru waki nti mwemwena abaliano, mubaile timma itekiri kuiraku, yandi malire na kuimeka, ngomporogoma, akali ukwata onte, ngakali ukwatomboli, ngakali ukwatombizi. Osoro kuona antiensonga te ukwataku, oro kubateri kuniwe. Kibibi ino kuwagire kintu, ekibibi, ntioro kubatiki ukwataku, eizo, kisoro ukwataku niwe.

0: Eat anything you want. Yes.
1: Let's go.

0: Man. Ahora que es Lucho Nachona.
1: Asuya.
2: Gayanda.
0: Oh, man.
1: Asuya.
0: Ya.

Giza Aga Aga International. Eh hey. Oti mzenyo kwa mao. Aga Aga International. Eh hey. Di mzenyo kwa mao.

0: Maku umanga tuiromu kaluru mtu ima. Nere tuwa kubasiba. Mtu dambie kimara. Mtu ibake sende katunoni ya kaluru. Tuwalete program je government muulida. Ati anu mtu sinyire. Era uli ya lete mputu ikomera. Amba kome ila mazima. Wali ma. Ate tuwela vila ntesa agi nujapara. Aba nava kufake nzara ngolomu ikomera.
1: This is Bugwe Life Updates. Blue TV. Trio. Follow us on Twitter, Instagram and subscribe on YouTube.
2: Nya natira kubugwele Live Updates TV abagwele bayizire nga complaining nga oku statements honorable mboyz atawako ojazwireyo nakola oluvanyu malaba gwele abasinga okwedima abakomanti tibafuire oma nyumba gawe. So ngabugwele Live Updates TV tugezere ko kubanonye statements jino mugeziye ko ujulisisya muone kitufu honorable mboyz atawako yali mutufu oba yatumwire wundi kuba iye omuntu mula yako banti yakulire ije kinyizire nga yeita nenga abe ageze yako communicating nga kubele mguwele aliyo. So muli sisi entumula ye itaga okwesotinga mwesotinge ya awa ikidizuwa kumjajinga mumjajinge nenga ebyo niye bigambo bye uwe yongi doku subscribe nga sharing o like nge
0: ya kubabie nja ulo kuhize wa njavo neba seba na baile kuchia Manuel C5 maita gaine mumaita zena mba maita mputu janyu zena maita janga ati aneje bitukire muula muzenyo mwaku umanga tuiro mkaluru mtu ima nere tuwa kubasiba mtu dambie kimara mtu ibake sende katunoni ya kaluru tuwalete program je government muulida ati anu mtu sinyire era uli ya lete mputu ikomera amba kome ila mazima wali ma. Ate tuwela vila ntesa agi nujapara. Aba nava kufake nzara ngolomu ikomera. Tituli kuwa sava, tituwa fuo ulezi kumiviri janyu. Tuli kufuwa manyumbage mwazimbire. Ne muli kuletoru gezi, oge motaa kuwa fuwa kumadiba. Tuli kufuwa manyumbaga anyu. Ate muli basiru siruino, muli bachafu. Niki tuletoru malaria. Obanga timu maite, zinasomere kukatono kati. Kwangu profesa ni yaba ya somereino. Nebi nte vireten sinomu nyumba ya uchafu. Kase nyumba befunyo sukari, efunyo chumbi, efunya gamanya, ati anogwa sukire muzimu. Omsa iza sikama, omkala sikama, naba naba sikama. E nyumba neduku ulika. Aba ni mnyu wako mwengo otimbo izi. Nonyo mwenge, toiriana maino, omuna kufunyo ticholoni. E nyumba izwire muotomu bibi. Mugona nemere mmanyumba oduma ulo mutero super abakali enagi masukire mulimo ntio inakwefu akalifu anofunya kusa kashi no bano msaiza muli makasiru nimu mulete nsino munyumba zema kobera mazima wange myanka jange ginji kiri okwa kobera mtata akulira ate timba tiambula chemba tiako kwange sana akatombo izifire mba mfire. Adia nafu angakali kwa kwa hivyo ndoza, malibifu na mtu. Atia ndikuwa kwa mube no uyonjo mmakagani. Oya leke izuli omtown yejeri, waa jegi wasika mama anye. Oya jensu na giviali ile mruwaki. Kubanga muli mochumbi jensu na jegitaka. Neni mduirye nyumbemi ntevi chafu. Abasa ya nsivakoba ntevi uka viona viona. Bine ndoza moiza. Evi ntevi etevi uka, chumbi. Sukari, mwenge, ama andi muduku kenkwa oti, oti mnyala. Omuna kole nkwa anga tie, mwamu naka, neogumanga okuminga mwamu kulumbe, nale wako baniki, kimwamu na mwabele ukunga. Muko miembe kaba antaba yonjo. Atene gira mkama mti, ensu nabafua tigifua, kubanga onsu nabafua ukitempe. Ewa fua ukitempe, kitegeza anti, onsu noni yaba tukiromu nyumbayo. Aso wakati ameko kitempe, ngatako kufunyiriji ayaba. Nana unusu natieta kufunyiriji, kubanga ona nyiroli kufunya. Aiza wizi direct ukuruma. Aso wakati ukuruma, kaisi na ukitempe.